kan du hos svärda kammer. Du borde bara kå och se ditt hud. En nervös linker över den flava då. Du kan spela kampan och bli får det kan i hud. Down, kom in i to go west. Alla kippa nummer till falla här with him a blessed. Det gick snart att bli det borde fortfarande av oss bedre. Skade, skade, skade. Hedvarna, mobile up and ring on the fuck wax. Det gick så ditt hud in brack. Du det vill smidigt att det var det bär. Men tar för sig det kommer då vi med oss. Bara vid det den. The wheels, a lot of cold girls. Don't look at the weed of all sack, takes a glass.